0: Car sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: XFM.

daw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kinigay sa kababayeng nga taga Apupong General Santos City. Kinimaong tampo karon atong giuluhan og dili na virgin. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Noel. 24 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Og aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.

0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:19 na. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Mga katropa, once again, good morning sa tanan nga mga nakapanikay-sikay nining mga nining adlawa. Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa, pitsa 19 ning bulan sa Agosto. Diyan laing adlaw ug laing sibana na usab mga katropa sa atong pakigbisog sa atong pagpanginabuhi. Na sa mga ginikanan nga mga sayo kayo ng mata para maghikay diha sa kusina. Dili lang sa inahan kundi lakip sa amahan. No nga sayo gyud in town. Manikay sikay. Para sa pamilya mga katropa. Labi na sa mga driver, mga empleyado, mga magtutudlo, pribado man o publiko, na alam ba yung buntag ninyong tanan? Labi na sa usab sa mga kabataan, mga estudyante, mga kabataan-unang mga empleyado nga nakamonitor sa atong programa karon, maayong buntag ninyo mga katropa. Mga panghinaot na lang, malipayon ang inyohang kabuntagon. Anyway mga katropa, kagahapong adlawa, atong na-breaking news, kining nahitabong sunog dito sa may Bayugan City. Din mikabat sa 18-20 ka mga kabalayan ang naugdaw no sa maong sunog mga katropa. Din na makaluluoy yun in town mga pamilya nga wa nay balay. Lakip ang ato mga higala o kapamilya na damay yun in town sa maong trahedya. Gisundan kini sa maong panghitabo mga katropa. Diin nahitabo kini nga pagpabusil dito sa may Sambuanga, labi na sa kini nga Ateneo di Sambuanga mga katropa. Usa ka iladong tulunghaan nga wala damha na dunay mahitabo ngayon ani mga katropa. Kuya man sad ang song mura mag ilubong ang patay. Waka get over si. Anyway mga katropa, gamayng reaction lang no. Doon na naman ko yung nahitabo nito nakalabay nga bulan dito sa may Tacloban no. Kini nga pagpamusil lagi sa usa ka estudyante, pilatos la kabuok may estudyante no. Nahitabo naman gudon tana ni mao bitaw nga ang ubang mga eskwelahan nag-implement ni ining inspection diha sa kining entrance sa matag eskwelahan. No, mapribado man o publikong tulunghaan, gipatuman gyud nila ang strictong inspection ngadto sa mga bag, handbag o guban pang mga kining bag mga katropa. No? Aron makalikay sa kining matod pa pagdala og mga hinagiban, dili lang armas, kutsilyo, gunting o guban pang posibleng mahimong deadly weapon mga katropa. No? Siguro kung gituman lang kini sa Ateneo di Davao, Ateneo di Sambuanga mga katropa, ang ingon ana nga implementasyon, murag siguro diha pa lang sa gate, no? Matawag ani? Maharang na siguro or makuha na siguro ang maong dala sa maong batan-on. Pero basin na pod o gihimo ni sa maong eskwelahan, pero ang pangutana lagi, nganong nakalusot man to nga dili lang usa ka armas kundili duha pay gidala sa maong bata mga katropa. No? Posible baka ni nga lagi kay Cheap man ang kwan man, hippie man ang amahan. Kay hippie sa Bureau of Correction custom. So basic ilado po ning bataan eh. Gihatod og sakyanan. Og ang sakyanan karon mga katropa nakasulod sa maong eskwelahan. Lisod na gyud kaayo na i-check sa atong mga gwardiya. Mao siguro ni hinungdan mga katropa nga napuslit gyud sa maong bata ang maong kining tawag ani, kining armas mga katropa. Gidudahan kini karon, gidudahan kini karon nga posibleng dula sa Roblox mga katropa. Usa ka dula sa online games nga adunay muhatag og tas o tahas mga katropa sa usa ka gamer nga pwede nimong buhaton. Kahinumdum mo mga katropa niadtong usa ka batang gamayng bata gyud siya, ha? Nakahinumdum ang gani siya nga gisugo siya sa Roblox nga iatubang sa kamera nga maghubo siya og magdagandagan. Kay para maka next step siya sa iyahang level sa maong dula mga katropa. So nagpasabot kini nga kining dula nga Roblox mga katropa doon na gyoy dakong negatibong epekto ngadto sa ato ang mga kabataan. Unya kasagaran ra ba niini karon mga katropa maoy gipadula sa mga ginikanan ngadto sa mga kabataan. Diyos ko porsanto nga mga ginikanan kini. Unya karon daghag mga nanggawas reaksyon nagkasagol-sagol nga mga reaksyon sa social media. Nga matod pa sala sa mga ginikanan, sala sa mga magtutudlo, sala sa gwardiya tungod sa batasan sa mga kabataan, gobyerno gipasanginlan. Well, kung atong susihon mga katropa, dunay sala o dunay kasipyatan ang mga magtutudlo, labi na ang mga ginikanan. Kay kita nga mga ginikanan or kita nga individual nga gitugutan sa gobyerno nga maghupot ni anang armas mga katropa, dunay requirements ni ana nga kung duna kay armas, duna kay bolt. Duna kay bolt mga katropa nga sudlan sa imuhang armas. Dili pwede nga ibutang lang nimo na bisag asa kay lagi sa ato nang nasayran makamatay ka ng butanga. Unya karon mga katropa ang nahitabo na unsa naman hinaon ni. Ang anong nabitbit maningadtos maong bata ang duha ka armas nga gipanag-iyahan sa iyang amahan mga katropa. Karon gibasol na pod ang mga magtutudlo kay matod lagi daw, ha? Ang batasan, ang modus mga kabataan. Dapat kununing itudlo sa mga magtutudlo. Well, sa akong pagkasayod mga katropa, muragihimo naman ni sa atong mga magtutudlo. Pero ang nakaapan lang lagi ni ini,

0: Hoy no baga katropa, bagating paminaw di tamaglangan. Linitas pagkatunols kumplitos balita baga katropa. Atong nga tabuk-tabukan si katrupang Ri Alboro Alinton na naka-standby sa gawas nga bahin. Aron sa pagtunol siyang balita ang kay matod pa, 780,000 nga gibanabanang damyo sa sunog sa Usaka, Panimalay. Asa ka ni dapit mga katrupa atong nga sayron. Ang report mga katrupa, pinaagi ni katrupang Ri Alboro Alinton.
1: Live report. Gibarabana nga mukabat sa City 780 mil ang kantidad sa ladangot human miulbo ang kalayo sa usa ka panimalay nga gi-occupy sa tulo ka pamilya. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa maong residential house, nagsugod ang kalayo nga nahimutang tapad sa Alimis Building. Di nadamay usab ang kasikbit nga Alimis Building, apan partially damaged lamang ang pipila ka bahin niini. Lakip sa nadaot ang pipila ka mga air condition yone tungod sa grabing kainit sa kalayo. Diin matud pa sa mga otoridad, wala pa matino ang hinungdan sa pagkasunog ug nagpadayon pa ang imbestigasyon. Samtang wala ray natala nga namatay o nasamdan sa mga insidente, di nagpasalamat ang responder nga napugngan ang pagkaylap sa kalayo.
2: Sa kuan sir, pag-abot sa itong mga personnel dito sir, dito yun siya nagsugod dito sa katumay residential. Tapad atong Alimis nga building. So atong sa side niya, sa right side, kung tanawon ni mo ang building, sa iyang right side na ay residential dito nga gi-occupy sa Tuluha family. Mga dito nagsugod sir ang kalayo, pero as of now, wala pa na ito nabalaan kung unsa gyud hinungdan.
1: Ang tipik sa pamahayag ni FAR Senior Inspector Saipol G. Innocente. Mga katropa, aron kanunay abtik ang atong kalawasan, inom kanunay og premium D3. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ri Alboro Alinton, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ri Alboro Alinton. Samtang sa dugang pagtunol sa mga detalyes lokal baga katrupa, o sa kapanawagan ang gipagawas ni Police Major Giovanni Tindoy ganto sa mga stakeholders o mga katawhan nga mutabang sa pagtukod o dormitoryo alang sa mga estudyante o magtutudlo sa Dumastrispa Elementary School nga nahimutang sa Sitio Durian, Barangay Lukak, ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sumala ni Police Major Tindoy ang hipi sa Police Community Affairs and Development Unit kon pikado. Dako kayo og mamahibong tabang ang mga dormitoryo aron luwas og komportableng kapuy-an ang kabatan-unan pinaagi niini. Dili na kinahanglan nga maglakaw-lakaw og layo mo biyahe kada adlaw ang mga estudyante gikan sa layong kabukiran paingon sa eskwelahan. Lakip usab sa mga makabenepisyo niini mao ang mga magtutudlo nga gikan pa sa layong lugar og nag-anto sa kakapoy sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe aron lang makatudlo niini. Tungod niini dako ang paglaom sa maong tunghaan og sa mga kapulisan nga makakaplag og mga manggihinatagong donors o stakeholders nga andam mo donar o mga materials sa pagtukod o guban pang mga nag-unang panginanglanon sa alang sa maong proyekto. Target sa maong grupo nga mahuman o matuman ang maong inisyatibo. Dili pa matapos ang bulans Oktubre niining tuig 2026. Nanawagan karon ang eskwelahan sa tanang adunay malumong kasing-kasing nga makig-alayon kanila og mamahimong kabahin sa maong mahinungdanong lakang alang sa kaugmaon sa mga kabataan sa Sitio Durian. Samtang sa dugang detalyes balitang lokal, presyos petrolyo, misaka na usab og 3 matag litro, mga motorista o pamboy, mi alma. Atong sayron, og ania ang akong report. Live report. report ang mga motorista ug mga trabahante sa gasolinahan tungod sa walay hunong nga pagsaka sa presyos petrolyo sa nasod niadto ga adlaw ga Martes Agosto 18, 2026. Kini na ang ikaduhang sulod-sunod nga semana nga mitaas ang presyos lana diin nadugangan og 3 pesos matag litro aga gasolina. Sumala pa ni Joseph usah ka driver nga taga Alegria o kasamtangang pump boy sa Caltex Gasoline Station sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur nga dako kayo og epekto ang maong pagsaka sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga driver ilabi na sa mga tricycle nga driver na nagsalig lamang sa pamasada. Gipahayag sa mga konsumador nga nagdala og dugang krisis o kalisod sa panginabuhi ang walay hunong sa pagmahal sa gasolina tungod kay musunod man usab niini ang pagsaka sa presyo og uban pa nga mga nagunang palitonon. Bisan pa man sa maong kalisod, dawat sa pipila ka driver nga wala na sila'y laing mahimo gawas sa pagpadayon sa ilang biyahe og pagsunod sa patakaran sa presyo aron lang makasustener sa ilang pamilya.
3: Pagay mo sa kansa pagtubil sa pan kay panong good dati is pan na 62.1 kito 63 kasi karo des mahal man siya pero matay mo anak kaya man tayo motor nangat ang tumil din mo hala sunod lang
0: ang tipik nga pamahayag ni Joseph ga taga barangay Alegria San Francisco Agusan del Sur. Mga katrupa, ligunon ta agatong panglawas, i-maintain ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas niya bahid, nagdala og integrated healthcare, awareness activity ang Provincial Health Office kauban ang Demokrito o Plaza Memorial Hospital og Sustain Health Initiative of the Philippines alang sa mga estudyante sa Buena Gracia National High School sa Talakugon, Agusan del Sur ning nakalabay nga adlaw. Gipunting sa kalihukan ang HIV awareness o pagpugong sa teenage pregnancy. Pinaagi sa paghatag og tukmang impormasyon kabahin sa HIV prevention transmission testing og responsabling pagdesisyon. Gipahugtan usab ang mga risgo og posibleng epekto sa sayong pagmabdos. Ilabi na ang kahimsog sa kaugmaon sa mga kabatanunan na hatagan usab og higayon ang mga estudyante nga maka-undergo sa libre og confidential nga HIV mobile voluntary counseling o testing. Gipasiugda sa PHO ang pagkamahinong danong kahibalo sa kaugalingon sa health status pagkuha o gustong tambag kabahin sa kahimsog. Mapasalamaton usab ang PHO ang Barangay Local Government Unit sa Buena Gracia o Rural Health Unit sa Talakugon sa ilang suporta sa maong kalihukan. Pinaagi niini padayon nga gipasiugda sa PHO ang accessible sa mga youth responsive and serbisyong panglawas aron na mahatagan og kahibalo o gahum ang mga kabatanunan sa pagpanalipod sa ilang panglawas ug kaugmaon. Gisaulog sa Trim Tricab sa Agusan Chapter or Bayugan City Chapter ang ilang unang anibersaryo nining bulan sa Agosto 2026 sa pangpanguna sa ilang founder nga si Mr. Rini Acido. Imbes nga grand yusong celebration o na nga makahuluganong banding ang gihimo sa tibok pwersa aron mapaligoon ang pagtinabangay matag usa sumalas grupo ang maong kalihukan na nagtumong sa pagpakita sa kaligon sa ilang nauyunan pinaagi sa tiniunay na pagtinabangay o dili pagpasikat lamang Sa kasamtangan, ang Team Tri-Cab sa Agusan del Sur doon na 350 ka mga retiradong rehistradong miyembro gagipasigarbo sa maong pundok nga andam ang ilang grupo nga muhatag sa dinaliang tabang o morespondis komunidad sa bisan unsang oras kung adunay kalamidad. Nagpabilin o sabong mensahe si Mr. Rini Acedo ngadto sa iyang mga kaubanan diin iyang gihangyo nga magpadayon ang paghiusa pagtinabangay sa iyang gipasiugda nga gikinahanglan ipadayon kun asa man masugdan o kinahanglan kini nga maayong tapuson aron nindot ang numero sa ilahang balaod sa organisasyon.

Pagsulay usab sa nagpadayong tinguha sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Giton over ang linibo ka mga similyas lube ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay Santa Cruz sa may Barangay Banagbanag si Bagat Agusan del Sur. Dinib bulan sa Agosto, muagani bukabat sa 5,720 ka mga similya sa lubi ang nadawat sa Barangay Santa Cruz, samtang 4,000 ka similya usab ang padulong sa mga mag-uuma sa Barangay Banagbanag. Ang maong mahinungdanong inisyatibo, nagagikan sa Philippine Coconut Authority. Uban sa pag-tambayayong nila ni Vice Mayor Maria Liza Evangelista. Lakip usab sa maong aktibidad, ang giduaw ni Vice Mayor Lina ang Barangay Perez alang sa ilahang

0: Report.
1: Bukog nga gidudahang iya sa tao ang napalgan sa usa ka bukiron og sagbutang bahin dito sa Purok 2 Sitio Cayutan, Barangay Cagniog, Surigao City, alas 10 sa miaging buntag. Sumala sa report sa Surigao Component City Police Station, nakadawat og tawag sa cellphone si Police Major Sergeant Novem Magallanes gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa maong nadiskubrihan. Daling miresponde ang mga personahe sa PNP Surigao City uban ang ilang duty investigator og dito nakita ang mga katag nga kalabira kon skeletal remains. Gibanabanang 3 ka kilometro ang gilayon sa crime scene gikan sa istasyon sa pulisya og mga 50 metros usab gikan sa labing duol nga dalan sa barangay. Usa ka digital wristwatch nga nakataod pa sa usa sa mga bukog sa bukton ang nakit-an sa dapit, apan namatikdan nga kulang og nawala ang ubang bahin sa bukog, lakip na ang kalabira niini. Gisiguro dayon sa mga otoridad ang pagpreserbar sa lugar alang sa hustong pagsusi. Gihangi usa ang tabang sa Surigao del Norte Provincial Forensic Unit aron sa pag-examine o pagdokumento sa maong dapit. Sa gihimong follow-up report, daot na ang nakuhang relo o dili na ma-open. Tungod sa kahimtang sa mga nadiskubrihang bukog, nagduda ang mga otoridad nga posible nga hapit na or sobra na sa usa ka tuig ang milabay sukad sa pagkamatay sa biktima. Sa usa ka interview sa media, kang Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban, ang hepe sa kapulisan sa Surigao City, iyang gipahayag nga wala sila'y nadawat nga report sa bisan kinsang missing person sa syudad sa miaging mga bulan. Nanawagan siya sa publiko nga kung kinsa man ang adunay kabanay nga nawala or adunay kasayuran sa maong mga bukog, mahimong mobisita sa ilang istasyon. Padayon pa ang lawom nga investigasyon sa kapulisan ug suko aron matino ang eksaktong pagkatao sa bikma, hinungdan ug panahon sa pagkamatay, lakip na kung adunay foul play nga nalambigit sa maong insidente, samtang gihulat ang paggawas sa progress report. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News. Express Manila.
2: Dagang salamat katropang Lemuel Pagalaran Ukay. Samtang sa pikas gabahin, tabok-tabokan na ito. Ang XFM Jinsan na kay 16 katrabahante sa Insurances Company sa Coronadal City, gidakop sa NBI. Atong sayron ang report ni katrupang Philip Oligario ng XFM Jinsan.
3: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Company sa National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Human gisulod sa NBI SEMRO, kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office tungod sa pagpahigayon og operasyon nga walay tukmang permit. Matud pa ni NBI SEMRO Investigation Agent 3rd Vernon Joel Fermalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual ug ang pagka-discover nga walay siya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue usab ang Security and Exchange Commission CONSEC o sertifikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa maong buhatan. Nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa transaksyon, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ni individual kasamtangang ana sa kustudiya sa NBI SEMRO o katubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines. Mga katropa, gikapoy, gipanahot o gipamaol ba ka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Magsanton herbal oil na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News. Express Manila. Express Manila.
2: Dagag salamat katrupang Philip Oligario ng XFM Jinsan. Sa pikas gabahin baga katrupa, Panabo City Police gipasidunggan sa PRO 11 o man nakasakmit og 5.44 million nga syabo sa operasyon. Atog sayron ang report ni katrupang Bong Al Gabre. Express Manila.
0: Gipasidunggan ang Panabo City Police Station sa probinsya sa Davao del Norte isip deserving PNP personnel atol sa Monday Flag Raising Ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila ihatag sa mga personnel sa Panabo City Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel G. B. Nosidal, Officer in Charge tungod sa ilang malampusong joint anti-drug operation niyatong Agosto 13, 2026 sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Sa maong operasyon, nasikop ang mga giingong drug suspects o nakumpiska ang gibanabanang 800 gramos ng metapinamin, hydrochloride o siyabu nga dunay gibanabanang standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Giila sa PRO 11 ang maong kalampusan isip pamatuod sa kaisog, panaghiusa o dedikasyon sa mga pulis personel sa pagpatuman sa kampanya batok sa illegal nga droga o pagpanalipod sa komunidad. Giray ko sab ang Panabo City Police Station sa ilang matinud-anong serbisyo alang sa kalinaw o kaluwasan sa katawhan sa Panabo City, Davao del Norte. Katropa siguruha nga baskong kanunay imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system, lagsik perme. Alang sa Ligos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat katrupang Bong Algabre ng XFM Tagum. Samtang sa laing bahin kay lalaki, may tambong og birthday na lumus patay. Adog sayron ang report ni katrupang Stanley Dunyas ng XFM Pagadian. Atong balik-balikan mga katropa, si katropang Stanley Dunyas. Okay ha?
5: Report. Mato sa unang impormasyon, kusog ang balod ug sulog sa mao nga baybayon na tol sa insidente. Daling nakigkoordinar ang Tukuran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard ug Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and rescue operation hangtod sa pagkakaplag sa biktima. Humanapalgan ang biktima, dali kini gikuha sa pamilya alang sa eksaktong pagpahiluna. Ang mao nga balita gitud kadto sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapika na, nagapagwapog, nagapagwapa pagyuga. Mapalit ka na sa mga parmasya nga naol sa inyong mga lugar. Nanukad gigan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
2: Nagagsalamat Katrubang Stanley Duhinias ng XFM Pagadian. Samtang 60 anyos gipusil sa iyang igsoon human gipotol ni ini ang at gitanom nga kahoy. At pasodlon sa live report si Hanilo Tabios ng XFM Bukidnon.
6: Landing sa tambalanan ang 65 anyos nga lalaki human sa Maron diyang gipusil og gibato sa iyang 55 anyos nga igsoon pasado alauna sa hapon Agosto 17, 2026 sa Purok 5B Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Base sa report, nagsugod ang panagbangi sa magsuon niyatong Domingo Agosto 16 tungod sa usa ka depwal nga nahimutang sulod sa ilang compound. Gikapungot sa suspek human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron moong kuptanan o polo sa dipwal nga wala gikauyon sa manghod nga nirisulta sa ilang panaglalis. Pagka Agosto 17, samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima gawa sa iyang panimalay, kalit kining giduulan sa suspeka o gipusil sa makadagang gikayon. Sumala sa mga nakasaksi, tulo ka beses nga nakapabuto ang suspeka, apan ang uban pakyas nga nibuto. Wala pa natagbaw ang suspek, gibato pa niini ang biktima sa makadagang gikayon human kini natumba. Ang biktima nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang tuong bukton. Og nga samad sa nakalainlaing parte sa iyang lawas gumikan sa pagpamatong. Human sa krimen, nikias ang suspek pengon sa wala matino nga direksyon. Samtang ang biktima gidala sa ospital o gana nakaroon sa stable nga kondisyon. Mga alas 9 sa gabi, voluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek uban sa tabang sa usa ka barangay Kagawad sa barangay Kapunan. Gipayak sa suspek ang iyang kaandam nga musumite sa legal nga proseso ug mukoopera sa nagpadayong investigasyon alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, X7 News.
4: Express Manila.
2: Cinco minutos sa nakalabay sa alas 6. Dagang salamat sa katrupang Hanilo Tabios ng XFM Bukidnon. Dugang pa mga katrupang pagtunol sa detalyes balitang regional. Mayor Baste Duterte o DCPO Hipi gipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga. Atong sayron ng report ni katrupang Marben Ibano.
7: Gikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagula og direktiba si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Matud niini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd og CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay niini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personnel niini nga nakadestino dool sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambayayong nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Dagang salamat katropang Marvin Ibano ng XFM at Davao. Dinhitabag katropas detalye sa balitang nasyonal.
4: Balitang national.
2: Gila umang musaka nga 25.5 trillion ang kinatibuk-ang kita sa panggamhanan sa pagkatapos sa termino ni President Ferdinand Marcos Jr. sumala ni Finance Secretary Frederic Gu. Gibana-bana nga mulambo og average na 9% matag tuig ang koleksyon sa buwis gikan sa tuig 2026 hangtod sa tuig 2028. Target usab sa pamunuan nga mula pa sa 6 trillion ang average sa gobyerno pag-abot sa tuig 2030. Aron makabot kini, gilauman nga mas pahugtan pa sa Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs ang ilang mga estratehiya sa pagpangulikta. Gani, gikan sa Enero hangtod sa Hulyo tuig 2026, nakatigom ang BIR og 2.3 trillion, mas taas og 0.68% sa 13.53 billion kumpara sa target. Sa iyang ikalimang State of the Nation address, gisugyot ni President Bongbong Marcos ang mga lakang sa gilangkuban sa pagsaka sa income tax exemption o ngadto sa 350,000 matag tuig gikan sa kasamtangang 250,000 kapisos pag-except sa micro o small businesses sa 2% minimum corporate income tax sulod sa 12 ka bulan. Misalig usab ang Department of Finance sa mga balaod nun. Sama sa Multinational Minimum Tax Bill o General Tax Amnesty Bill, ayo aron mapadayon ang pundo sa pagkakaron. Gisugda na sa DOF o BIR ang pagpanday sa balaod para sa Global Minimum Tax aron mapugnan ang mga dagkong kumpanya sa pagbalhin sa ilang taxable income tax sa laing nasun. Tantang sa detalyes balitang internasyonal.
4: Balitang international.
8: Pugot nga giauhag ni US President Donald Trump ang nasud sa Iran nga mutaas na lamang og white flag of surrender. Kun mo surrender na aron hingpit nang matapos ang nagpadayong giyera, tali sa duha ka nasud. Sa usa ka phone interview, di pahayag ni Trump nga angay nang mo surrender ang Iran, ilabi na nga nagpabilin nga walay pag-uswag ang mga panag-istoryahanay alang sa pagtapos sa kagubot. Kahinumduman nga niadtong Hunyo, nagkasabot ang Washington ug Tehran sa usa ka memorandum of understanding alang sa dinalian ug permanente paghunong sa mga operasyong militar sa tanang bahin. Busa kasabutan, magnegosyasyon unta ang duha ka nasud sulod sa 60 ka adlaw alang sa mas halapad gisabot lakip ang isyu sa nuclear program sa Iran. Apan wala kini nagmalampuson ug matod ni Trump, ni expire ang kasabutan ni atong Hulyo 7 samtang gibutyag usab sa Iranian Foreign Ministry paglabay sa usa ka semana nga ilaha kining gi-cancel sa pikas bahin. Naapil usab sa tensyon ang nasud sa Oman human kini nakigistorya sa Iran aron iskutan ang pag-abli pag-usab sa commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagpagawas og bahad si Trump batok sa Oman kun ugaling babaga niini ang mga lakang sa Amerika sa rehiyon. Sa dihang gipangutana kun duna ba kini kalambigitan o epekto sa nagsingabot nga November midterm elections, daling mitubag ang presidente sa Amerika nga walay labot ang midterm sa iyang gihunahuna. Gipasiugdan ni US President nga ang nagunang prioridad sa iyang administrasyon mao ang pagpugong sa Iran nga makabaton og nuclear weapon alang sa seguridad sa kalibutan. Mga katropa, makabatuntag kahimsog o gabaskog, pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Kiano JC Bial, XFM News.
4: Balitang International. Express Balita.
2: Samtang sa dugang detalye baga katrupa, aga dinhita baga katrupa sa ato ang sports.
4: Balitang sports.
2: Gikan sa 4 points deficient halftime, gipakita sa Gilas Pilipinas Boys ang ilang kabangis human gipilde ang Thailand sa score nga 91-62 aron makuha ang ilang pwesto sa qualification paingon sa quarterfinals round sa 2026 Viva Yuetan Asian Championship dito sa Vera sa Barkar Indoor Stadium. Nanguna sa national team si Lioc Edward Atacador nga gihimo niya og nakahimo og 16 puntos lakip ang tulo ka mga 3 points aron itubuy ang Pilipinas sa 2-1 nga baraha sa Group A. Mitabang usab og atig 15 puntos sila si center Gilas Troy Guess o guard George Aldan Green samtang gidugang usab og 12 puntos si Kenji Mural. Kini nga kadaugan maoy nahimong baos sa national human sila nakatilaw og pait nga kapildihan sa 69-107 batok sa defending champion nga mao ang Australia. Tungod sa maong kapildihan, hingpit nang natagak ang Thailand nga adunay 0-3 nga record. Ubos sa patakaran sa torneo, Ang mga tough teams sa Group A, B ug C lakip na ang diniini human sa preliminary stage maoy direktang musaka sa quarterfinals samtang ang mga second ug third players lakip ang Gilas Boys maoy na maoy magsangka sa qualification round aron ilogan ang nahibiling upat ka mga luna sa quarterfinals. Sayo niini nakahatag og seryosong hulga ang Thailand human na makuha ang labaw sa halftime na 44-40. Apan sa pagsugod sa third period, daling nailog sa Gilas Boys ang liderato sa 50-47. Nakatabla pa unta ang Thailand sa 50-50 sa pinaagi sa tres ni Charan Sirisuntorn sa nahibiling 5 minutes og 17 seconds sa maong quarter. Apan human ni adto, ipabuthan sa Gilas Boys ang Thailand og makabungog nga 22-0 run aron itala ang dako nga labaw sa 72-50 sa pagkatapos sa maong quarter. Wala na milingi pa ang Gilas og padayong gipadako ang ilang labaw ngadto sa 35 puntos 87-52 human na sa duha ka free throws gikan ni Green sa katapusang 4 minutos o 22 segundos sa fourth quarter nga mipalong sa paglaom sa Thailand.
4: Balita sports.
2: Samtang sa tuang showbiz mga katropa.
4: Showbiz news.
2: Si Pukwang og Robbie Ruiz ang parihong gila isip best actress and in a leading role sa prestigiosong Cinemalaya Philippine Independent Film Festival karugya tuiga. Si Pukwang Marita subong sa tinuod nga kinabuhi midaog tungod sa iyahang talagsaong pagdala sa karakter sa pelikulang Two Valid IDs. Samtang si Robbie Ruiz nakakuha usab og dungog lang sa pelikula ni ining status rejected. Sayang pagdawat sa tropiyo. Dako ang pagpasalamat ni Pukwang sa iyang pamilya, tibuok Cinemalaya team og sa tanang nagpaluyo sa Two Valid IDs. Ihatagan na usab niya og pagdaig ang mga nitanaw nga nagapadayon sa pagsuporta sa pelikulang Pilipino taliwan sa kalisod sa kinabuhi. Nagabilin pa kini og mensahe sa paglaom alang sa tanang mga Pilipino nga matud pa niya, don't lose hope, keep fighting. Samtang sa pikas nga bahin, ipahayag ni Robbie Ruiz nga dako kayo og kahulugan kaniya ang Balanghay Trophy tungod kay simbolo kini sa singot og sakripisyo sa filmmaker og artista puno sa komedya nga gisulti ni Robbie sa iyahang acceptance speech ang mga pulong sa status accepted. Gawas sa pagka best actress ni Pukwang, dako usab ang naani nga kalampusan sa pelikulang Two Valid IDs. Human niini makuha ang Audience Choice Award og ang special jury prize samtang ang pelikula ni Ruby nga status rejected maoy nakakuha sa NIPTAC Jury Award.
4: Showbiz News.
2: Mao kato baga katrupa mga nagalangkob sa tuag baga balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national o international, sports o showbiz.